0: Simang, da asal na tari so gumen pungnam tura program ko kna soa ha. Da jo jo na simang gupen program ko kna soa naman gen, yan Akashwani tura. Yan Akashwani tura, so moe da opung ni chet pa jie mene sot pri bong ang aha. Ya so moe na simang atik sa song gupen ni gitang ko wapa ni so moe yo. Skang pa ajaka zakrum bc 8 momen. Lead secondary school tura ni podom ngani ko kna soa naman gen.
1: Ami bingko ajaka jarambe CH moment munga anga reach higher secondary school lo poranga. Ami minna gpa poetry ara dalgpa mandede. Dalgpa mandede namma ko a basi e jangi thanga ukhon makke. Dalgpa mandede muksunga chubo e ukhon chusu patta khrengen. Dalgpa mandede ni karang niko Nikso dungso kankai kai. Dalgpa mandede madu ani rangko uye dakrkes kako amate. Dalgpa mandede jama bau rangko chile dungung bata pangnan kacha e. Dalgpa mandede chonu kutnu kako matni dungung bata sa che e. Dalgpa mandede champing ani rangko gurungi duntung ja namako mukke. Dalgpa mandede kenani siani ne chanchi dungpa ja asunge. Dalgpa mandede namgi jako mukhang donne dungna amjan namnak pa e. Dalgpa mandede jat aro asung thang nungye jangi thanga khang sange. Iya ko sigpa jike mara ko nga. Mutala.
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का